Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic beerebo, et sinabitur anima mea.